0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fisiké, l'apro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomoy nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala ndi bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu buku la dabisu na lingala po ya sango ya Ecclesia. To bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumi na kumbo Magnifica Humanitas. Asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokende sili boso tutusa lukumu la moto wazali kusala petu luka busembu na bubutu. Oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ikilami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona. To kukumisa mukili lukula linongi ya Babel tope kutunga ikolo ya zambi isika batu bavali na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe komonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu lusengeli kuzala. Biso ba Kristo tusengeli kutumbu la misu ipa ya nzambi uyu akumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu tusengeli kukota na mubumba mumwa mwana wa nzambi akumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambi ya pesi biso mukukuma ona Kristo nzela bosolo pe bomoi. Elike ya biso izalise na nzambe pe manso tuzali kusala na nguya ya ilimo pote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe. Tosengeli kumipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambulia sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle memie kuki kukumisa mutu muumbu toko zwa isika ya mutu yangu wana isengeli tuto sabonsomi bwa mutu. Ele kuna iliku isala kite kibomutu ya mutu itumbwa ma katiko tombo la kibomutu ya batu isengeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomoi bwa mutu boza la mala. Zambi tokoki kukanisa te, tokoki kusala manso tulingi. Toyebite epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mukili. Toyebite nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso. Toyebite na sima mikolo mabe nini makuki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te. Bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika, mai makuki kubongo la bomo ibwa batu. Sika izale lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esale li ya boye, elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomo ya mokili mobimba. Yango wana, mdegere papa azali kukoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kukende po sokite tuyebi esika mukili mokusuka te. Elingi kolobate te teknoloji ezali mabe kasti tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye badali kuboti sa makamu mana mpe baye badali kusalela yango. Papa asuki sina bulubi boye likambo ezali te ya kuluba tundimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tulingi kutonga linongi lya Babel toto lingi kutonga Yerusalemu ya sika. Topona. Mbote lisusu unabino banso bandi kubaladi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoy.
0: Désiré Tadidi Mandai Niaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tupu lafinatra tupu kuvavi ni fituna nivovom ni fitienu malagasi yato mni Radio Vatican manasana wanaraka izani ya tram ni farani. Anubona izani ni makastia ni ansiklika ni papa manifika humanitas. Natulta tam ni fumbo ofisiani ya lasneni timembro pulume lasateo ni taratasi ansiklika vovau nusurata ni papa leon faivatambi fulu mitunda ni luatenwe manifika humanitas. Amnizo vanuputona ni farani tatsaina na ambuarnu lumbel na nani intelijuansi artificial la izau na na watuavu ni lebe ni fenguna katolikia payaruva na nizo futra mahaulna. Awanatanti taratasi ansiklika iti ni papa dia mandincha ni fapianara na ratsosiala ni fiangunana, manlona ni vanaputona ni farani tansaina na mbuarnu lumbeluna. Antsuavu fiaruvana ni maulna tsara taresi bevunaitra unenanandrebantra izani. Amnelala ni fapurubrubuna ni famarinana, ni famendria nyasa, ni famarinana aratsosiali, ari ni fiadanana. Awanatanti taratasi iti manaita nzoto tulizoni papa, manlona ni safidu guava na tsumachi atau, anangana ni tilkambu ni babela vovove sa hiava na sianuru na fiara amuna, miara kamnandre mantra. Rana nrustuku ni teknolojisi ni tutul numerikia teo amni tantara, stiarta keitin fatio apelatana nfanzakana itsuni ni fitatana nazi, falasa tatana nre urnasa tsumiaka na guava na sira isampirenena. Erile ibene fa mapameta panta ni nalalna izani. Nutsundi ni paparaimasa na fa ni teknoloji dia tsaratsu huazi, saingi miaka na tatera kam ni zemo matsfula, mandamna ari mapiasazi ni erni. Nuizani, ilena ni fifana kaluza kefta yom ni tutul kristiana sini ulndrietra. Baisia ni fapansuna mrindra uam ni tutul miasa sini fa marinana arat sosiali. Ivatiam ni maresaka ira sampirenena isikia ni dia ni paparaimasana ane spainna. Nienja ni marena ni sabutsia na zona tam ni valura si telambe fulum nitizi, arni giadu na tan Madrid tam ni ful ura si rumbe fulum nitra. Tinjana fuluwa ni amni diapostolikia faifta na toni zani, iza mitunda ni luwa yeftawe asanratu ni masu na reu. Isa ni reuftona leibena na marcha ni dia ni tan Madrid, iftombava kanyarana tamni tanura te omni kianza ni lima, sini la mesa na kalazana te omni kianza ni sibel, iza narai ni filarana miara kamni sakrameta masna, teo yankyo ni la ateni, teo anatrea ndio pichambana yom ni parlemanta, ni fiona na tam ni fivurimbea neveka, ari ni fiona na tam ni fichambana ni diwasezi, tom ni kianza ni Barnabeu. Toria ni zai na kan Barcelona ni lebe ni fianguna na ni talata sivzuna, ari ni zanu nani zi manrapa tunga ni lakamisi. Ni fitona tena miavaka tam ni tiditi, dia ni fitukwana na si ni fitsufandana ni tilkambo lebe indrindra, am ni bazilikia ni fianaka vina masna au Barcelona. Antena ina yazo nuskanari ni papa vyeo izaitana fitira nandranu masana uandre pufindamuna miakandrefana makau Europa. Anamarche nifandaluvaniani nifakalazana nila mesa sini fankaireza na ireo piatsia trarietra miasa mnifandraisana ireo pufindamuna. Dia izayan kunu yetna manakato na nivavau wa mnitia niwiti misota nao nanzoi atram nifarani ari manmiftona wani manarakatu izaonrai velu matupku.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.